0: Hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke opp om hodet før det kommer ut. Ja.
1: Hva, vet du hva, jeg føler at det her programmet blir veldig langt I dag.
0: Ja, det skyld ikke på meg. Det

0: Er det det samme som å holdt på å si regne med meg?
1: Jeg lurer på om det det det skal være. Ja. Rain me in. Ja.
0: Sam Fender og Olivia Dean. Og Olivia, hun har jo synget mye på radioen I det siste, synes jeg.
1: Ja, dukker stadig opp med noen sanger som vi spiller.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Kose seg med kaffen. Ja, du gjør ikke det da. Hva det du har på?
1: Jeg har te.
0: Du har te I koppen din, ja?
1: Ja.
0: Har en grønn kopp?
1: Grønn termokopp som jeg hadde I bilen I sted.
0: Jeg har traktet meg kaffe, faktisk.
1: Ja. Ja.
0: Så her det morgenstemning, ja, skal vi si at den lik nesten 100?
1: Ja. Ja. Syns den av det? Pepperkaker har vi også. Ja, vi spiste ikke opp alt I går.
0: Nå jeg så voksen at jeg spiser litt grann brødmat før jeg spiser godteri, så jeg vet
1: godt det så fornuftig du på din side av bordet her.
0: Oi. Ja, det godt vi sitter på hver vår side av bordet sitt. Vi skal snakke om, ja, du nevnte pepperkaker. Den timen så skal vi snakke litt om noe som har med jula å gjøre.
1: Vi skal det. Ja. Jeg veldig glad for det. Du litt mer skeptisk.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe mening.

0: Vet du hva jeg drakk for noe på torsdag?
1: Hva drakk du for noe?
0: Ja, dette her kan gå alle veier. Jeg drakk julebrus.
1: Ja, og da er det vel noen som begynner å reagere.
0: Altså, ja, nå var det sikkert mange som skrudd da. Jeg beklager.
1: Ja, ja, da mistet vi de lytterne. Men saken er i alle fall da, at vi er jo vi har nesten akkurat startet på oktober. Mm. Og det som skjer da, er at nå er det jommen med julebrus i hyllene. Det er, jeg vet ikke helt om jeg skal bli sint eller glad.
0: Nei, og det er jo ikke noe sånn at det er noe tvang at du må kjøpe, og hvis det står i veien for deg, så tenker jeg at det tror jeg ikke noe på.
1: Altså, men jeg synes det er litt, det som jeg ikke liker er den overlappen, at det både er jul og Halloween på en og samme gang i oktober.
0: Ja, jeg er ikke så voldsomt opptatt av Halloween. Det er på en måte noe jeg ser i butikken, og så jeg kjøper ikke masse Halloween-ting, og det irriterer meg heller ikke at det står der. Jeg bare tenker, ok, det er ikke for meg det.
1: Jeg skrur av lyset og er ikke hjemme den dagen.
0: Ja, jeg pleier å kjøpe inn godteri.
1: Det jeg spiser det selv. Ja. men nå begynner det også å bugne i hyllene med denne her julebrusen. Da. Og kjedene de forteller jo at julebrus er en av de varene som mange har sterke meninger om. Ja. Og så er det, hva er favoritten? Det er jo også kanskje også noe vi kan spørre om da.
0: Ja, det er jo en evig debatt det. Noen vil ha den brune, den Hamar julebrusen. Ja. Jeg sverger til den røde.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Hvis den er veldig god, men jeg vet at det er alltid litt bråk om når kommer julebrusen, er den for tidlig ute? Mm. Men det selges jo mye av den, så jeg skjønner jo at butikkene tar det fram.
1: Og så er det jo akkurat dette her med, ja, hva slags type er du vokst opp med? For det har jo også noe å si. Mm. Hvem du liker da, hvem du foretrekker, og kanskje du er fra et distrikt hvor det ikke er den der brune da?
0: Ja, jeg er jo født og oppvokst i Oslo, og det var jo heller ikke julebrus da jeg var mindre.
1: Nei, det var ikke,
0: det var ikke noe julebrus da. Den har kommet...
1: Tuller du?
0: Nei,
1: det gjør ikke det. For jeg er jo fra Porsgrunn, og der er det sånn gul, litt med type julebrus. Mm. Og det kan du huske at vi drakk når jeg var liten.
0: Ja, så, det ser du. Nå er jeg litt eldre enn deg da, så det kan hende at den har gjort sitt inntog etter hvert.
1: Men det er jo dette her med smaken da.
0: Den skal helst smake sånn som den gode gamle Donald-brusen, synes jeg.
1: Og du tenker det, ja?
0: Ja.
1: Ja, for det var jo en brus det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Smakte Donald Duck?
0: Nei, det smakte vel noe bringebær, jordbær, ish. Også det kuleste var når jeg kunne ta en spiker gjennom korken. Barndomsminner.
1: Ja, det høres sånn ut.

0: vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
1: Noe jeg glemte sist var, du hadde historie om mor di.
2: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I 1. mai-tog.
1: Og det, sier du det?
2: Ja, og det husker da mor da.
1: Og det satt nok I henne.
2: Ja, det gjorde det, for så noen kaster stein og noen går I tog.
1: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
2: Ja.
1: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
2: Ja.
1: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, for der var det klasseløse samfunn.
2: Ja, du verden, og du vet,
1: ja. Ja, og godt og da, det var ikke helt det som drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
2: Ja,
1: ja han var jo en lederstjerne,
2: ja, ja,
1: som faktisk tar skje.
2: Ja,
1: ja så de lette litt etter at de med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse var jo oppe I 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste stein etter dem som gikk I 1. mai.
2: Ja, har du hørt på det?
1: Så øker spenningen.
2: Mm.
1: Ok.
2: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
1: Ja.
2: Som var
1: statsministeren.
2: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
1: Det var vel en landsfaderen.
2: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
1: Ja. Mm.
2: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
2: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen åtte som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet.
1: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
2: akkurat
1: som skulle få seg mat.
2: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas I samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
2: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
1: Og da var det for gærlig til da brukte du penger på sprit når kjæring og unger satt hjemme og svalt
2: ja, akkurat
1: har tid på meg vi får over og så at det var på en måte forløpert en av det fattigkassen
2: ja, akkurat
1: for det var skam å gå på fattigkassen
2: ja, det da så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller vet ikke om det
1: nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da
2: ja, kanskje det ja.
1: Ja,
2: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner da som ja, var I samvirkelaget de hadde
1: ikke noe kjøpe mat, ja en av far din en av var altså formen I det
2: ja.
1: Men hun mor din rakk tilbake til hun var på kapp
2: ja
1: Kappint.
2: Ja, hun vokste opp der da.
1: Ja.
2: Født I 1894, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja. Var det nemmere på Sing?
2: Nej, han kom ifrån Sønderland. Men så möttes de möttes ner på det var sån mjölkfabrik på Kapp, vet du, med jobbing och där möttes han mor och far då. Ja.
1: Och han som var chef på mjölkfabriken heter Sopp.
2: Aldrig hört. Men Sopp.
1: Ja. Ja ja, då namnet känner ingen.
2: Nej, Berniker känner du själv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker den här kyrkan vart satt upp på du kanske?
2: Ja, jag gör det. Det var i 1939 den var färdig. Och för den kom så hade vi på västsida där mot järnbanespåret som går till fabriken, vet du, där hade vi något som kallade lasarett. Och där låg en fick någon sån speciell sjukdom. Och jag låg där i 1937, då var jag 8 år och så hade jag skarlagens feber. Och mens jeg lå der, så var det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, så ikke andre skulle bli smittet.
1: Skal lage en feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
2: Jeg aner ikke. Skal lage en feber, men jeg vet, jeg husker bare at det vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
1: Yes. Skal lage en feber.
2: Skal lage
1: en feber. Da lå du på lasarettet,
2: ja.
1: Og på der... Kjerkan, da?
2: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på Vestsida vi går inn, vet du, vet, jernbanespor ja, til fabrikken. Ja, ja, ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
2: ja? Ja.
1: Og før kjerkan har du sett opp det?
2: Ja, kjerkan kom i 1939, ja, den.
1: Ja, ja. Ja, ja, da har du, så du har i hvert fall, har det som var som syke. Hjem her på Røvfoss.
2: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre. Da,
1: Åh, smittsom, ja.
2: Mm.
1: Smittesomme, da. Ja. Yes,
2: ja. Og da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Ja. Var det lenge, vet du det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitære, og doktor, og
2: ja.
1: Det var ikke noe like kommunelege da.
2: Nei, det var lite. Nei,
1: ja, ja.
2: Nei, da gikk det bra da.
1: Da ble du ut der, men det en ting jeg glemte.
2: Hva?
1: Når vi talte før sist. Du var jo ung jente, eller var jente, eller stor jente, under 2. verdenskrig, du.
2: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
2: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe av det?
2: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Og var der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit, ja. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, det.
2: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Mm. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
2: Nei, da hadde bare kåpet utenpå på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyalarmen gikk, vet du, måtte den fort ut av huset. Da.
1: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
2: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mot til de vennadommes på Bøberud, da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Mm, ikke skjønner jeg også vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt og husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
2: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøberud, der var den trygg.
2: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne også.
2: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet det, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da skal spørre jeg til deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Røvfoss. Ja.
2: Vi kom tilbake til Røvfoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Røvfoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da? Ja. Høflige?
2: Ja.
1: Ja, men utlendinger og... Det var han jo. Det var han omkøy så pent.
2: Han visste ikke bare, vet du.
1: Nei, nei.
0: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Har du nok ved?
1: Jeg har en del ved, men jeg bruker ikke riktig så mye ved nå etter jeg kjøpte en sånn gassovn.
2: Å ja, stemmer.
1: Ja, for den blir så fort varm.
0: Jeg investerte I en varmepumpe for noen år siden.
1: Ja.
0: Og etter det så har ikke jeg brukt så mye ved heller. Det blir sånn cirka 2 kubikk. Om året, kanskje.
1: Og så, det ikke så koselig å sette på varmepumpa. Det ikke sånn, oi, nå skal jeg sette meg foran varmepumpa og kose meg.
0: Nei.
1: Eller gassovn, det blir ikke helt det samme, men den jo utformet litt som en liten peis-typ da.
0: Nå har foreldrene mine vært på besøk, nå har de kommet seg hjem til seg selv, så nå er ikke like mye fyring, fordi at selv om vi har vært nå på den årstida vi nå, så fatteren sånn som bare skal kose fyren.
1: Ja, men han er en sånn vedfyrermann.
0: Ja da.
1: Skjønte jeg.
0: Stadig vekk.
1: Ja.
0: Så da han skrur ned varmepumpa, og så fyrer han I stedet.
1: Så, det jo koseligere da, det jo det.
0: Men, ja, det jo det.
1: Klittring og lukta. Og...
0: Men jeg mer som, jeg tror ikke den ommen blir brukt, altså på en måte så effektiv som man skal være da, for det jo en sånn rent brenne, så den skal jo opp I temperatur for at det virkelig skal...
1: Ja.
0: Men... Men jeg må jo si at det

Du hører fremdeles på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Vi har hørt Ella Langley og Choosing Texas, og setter over til en låt som kom I 2014 med Mr. Probs, og den låta heter Waves.

0: Har du nok ved?
1: Jeg har en del ved, men jeg bruker ikke riktig så mye ved nå etter jeg kjøpte en sånn gassovn.
0: Å ja, stemmer.
1: Ja, for den blir så fort varm.
0: Jeg investerte I en varmepumpe for noen år siden.
1: Ja.
0: Og etter det så har ikke jeg brukt så mye ved heller. Det blir sånn cirka 2 kubikk. Om året, kanskje.
1: Og så, det ikke så koselig å sette på varmepumpa. Det ikke sånn, oi, nå skal jeg sette meg foran varmepumpa og kose meg.
0: Nei.
1: Eller gassovn, det blir ikke helt det samme. Den jo utformet litt som en liten peis-typ, da.
0: Nå har foreldrene mine vært på besøk. Nå har de kommet seg hjem til seg selv, så nå er ikke like mye fyring. Fordi at selv om vi har vært nå på den årstida vi nå, så fatteren sånn som bare skal kose fyren.
1: Ja, men han er en sånn vedfyrermann.
0: Ja da,
1: skjønte jeg.
0: Stadig vekk.
1: Ja.
0: Så da han skrur ned varmepumpa, og så fyrer han I stedet.
1: Det jo koseligere da, det jo det.
0: Ja, det jo det.
1: Men knittring og lukta. Og...
0: Men jeg mer som, jeg tror ikke den ommen blir brukt, altså på en måte er så effektiv som man skal være da, for det jo en sånn rent brenne, så den skal jo opp I temperatur for at det virkelig skal...
1: Ja.
0: Men jeg må jo si at det jo koselig, særlig sånn I helgene, å lage seg frokost og kaffe og tenne på I peisen og så liksom for kosen sin skyld da. Mm. Men jeg tror ikke jeg sparer så mye på det når jeg har varmepumpe, rett og slett.
1: Nei, og så det jo, jeg synes det varmer også ved å se på flammene, liksom. Så blir jeg litt sånn varm og kjenner lukta og hører knittring og litt sånn. Men hvis jeg kommer inn hjemme og det kaldt, så setter jeg på den gassovnen, for den varmer sånn 3000 watt, pang, fort.
0: Ja, varmepumpa, den jo liksom, den står på 20 hele tiden. Det minimum 20 grader hjemme hos meg.
1: Ja,
0: det kan ikke bli kaldere. Jeg skal ikke fryse, jeg føler at jeg kan ikke fryse

0: altså vi snakker jo litt om ved her og sånn, og vi det kommer fort ut på glattisen, holdt jeg på å si, for det vi egentlig skulle prate om her, det var Hvor mye varme får du egentlig ut av V-sekken som du kjøper? Jeg har varmepumpe, du har gassovn.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det hvor mye koster det for strømmen, for eksempel? Og dette er jo egentlig et regnestykke, for hvis du kjøper da for eksempel ved til, ja, la oss si at det koster 1000 for en kubikk da, mm. og så skal du ha med utkjøring kanskje 1000 kroner i tillegg, 3000 kroner for to kubikk.
1: Mm.
0: Hvor mye koster det for strømmen?
1: Ja, ikke sant? Det blir jo...
0: Så må du jo tenke liksom, ja, kanskje den V-fyringa egentlig blir mer for kosens skyld, i alle fall hvis man har varmepumpe.
1: Ja.
0: Men hvis man, for eksempel søstra mi har jo ikke det. Nei. Du har bare vanlig sånn en ovn som står på sånn
1: panelovn
0: eller sånn som står på gulvet type.
1: Oh, ja, sånn ja. Mm-hmm.
0: Og da er det jo kanskje hun sparer på at hun fyrer.
1: Mm.
0: Men dette er jo et regnestykke da. Skal vi gjøre noe komplisert regnestykke nå? Det er jo mange kilowattimer man kan håpe å si regne seg gjerlig på her.
1: Man kan jo det, og en V-sekk er jo ikke bare en V-sekk, selv om det er like mange liter i den, for det kommer helt an på hvor fuktig den er.
0: Ja, det er det jo.
1: Og det er en del sånne ting også, ja. Så jo da, du kan sitte og regne på det til du blir svett, eller du kan nyte litt altså, foran peisen.
0: Skal jeg si deg en ting? Mm. Det var meg og fatteren da, vet du. Jeg synes da de snakket om fatteren og V-fyring,
1: ja.
0: Og han har fått meg til å kjøpe en sånn liten dingseboms.

kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.

0: Lavakongkveldens første bingo på 18, og etter 18 så har jeg lest 44 og 81. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 39 39 43 4 3 37 3 7 23 2 3 Nummer 7 Nummer 7 74 7 4 33 3 3 55 5 5 67 6 7 73 7 3 86 8 6 53 5 3 10 1 0 35 3 5 52 5 2 32 3 2 34 3 4 42 4 2 79 7 9 63 6 3 19 1 9 16 1 6 22 2 2

0: Ja, da kom bingoen på 57, og etter 57 så har jeg lest 89. For de som følger trekningen via nett-TV, så ser du kanskje at omgangen og rekkenummer ikke stemmer, så det må du ikke se på. Du må høre på hva som blir sagt via radioen. Det gjelder de som spiller via nett-TV. Nå skal det handle om spill 2 og 2 rekker. Her har vi 800 kroner i ordinær premie.
1: 26. 2, 6. 78. 7, 8. 20. 2, 0. 15. 1, 5. 22. 2, 2. 82. 8, 2. 27. 2, 7. 1. 1. 47. 4, 7. 32. 3, 2. 37. 3, 7. 33. 3, 3. 41. 4, 1. 48. 4, 8. 73. 7, 3. 64. 6, 4. 17. 1, 7. 72. 7, 2. 9. 9.

0: da begynner det å bli en del trekk siden bingoen kom. Den kom på 10, den faktisk tale etter lykketale, og etter 10 så har vi lest til orientering 59, 88, 7, 42, 80 og 61, men det har ikke så mye å si, for nå skal vi bla om til kveldens tredje spill. Bingoen den kom altså på 10, så det var en del trekk siden. Da skal vi bla om til spill 3, og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 40, 4, 0. Nummer 6. Nummer 6. Trettien. Treen. Nummer åtte. Nummer åtte. Syttiåtte. Sju åtte. Ti. En null. Nummer ni. Nummer ni. Nitten. En ni. Åttisju. Åtte sju. Tjuefire. To fire. Førtisju. Fire sju. Nummer sju. Nummer sju. Tjue. To null. Sekstifire. Seks fire. Førtifire. Fire fire. Femtitre. Fem tre. Nummer en. Nummer en.

0: også en for sein bingo. Bingoen den kom altså på 44, og etter det så leste jeg 53 og nummer 1. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 35. 3-5. 80. 8-0. 26. 2-6. 72. 7-2. 54. 5-4. 33. 3-3. 15. 1-5. 86. 8-6. 41. 4-1. 46. 4-6. 77. 7-7. 23. 2-3. 22. 2-2. 57. 5-7. 13. 1-3. 18. 1-8.

0: Det ble bingo det på 32, og etter 32 så har vi lest 25. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 87. 87. Fyrtiotre, fyra tre, sjuttio, sju noll, trettiofyra, tre fyra. 55 55 24 24 28 28 41 41 83 83 82 82 Nummer 4. Nummer 4. 20. 2. 0. 48. 4. 8. 56 56 31 31 65 65 10 1 0 50 5 0 Nummer 5 Nummer 5 36 36 23 23 88 88 67 67 22 22 Nummer 6 Nummer 6 63 63 30. 3-0. Fyrtiofem. 4-5. 86. 8-6. 71. 7-1. 51. 5-1.